skupinu Coldplay s meturano hižo runje svišeli. Jendželski titul potekim pola nas v serbskim rozvosu, ale tež dost serbskih mame na obja, so je hač došestčih mjezdrojim tute. Falšnost, od Tomasa Waltera svišime. Vozlutni vosči spivačen zrano Hanka Rezena. A v naleču Micha Cish. Tuštajče se tiš v naleču Lubič 12 menšinu popečih je. Tuče dales Andreasom Keskim, bajka vodoprem kralu.

A šitko ponžetiš pala nas nas čela kuderje, predvšem z tutimi titulemi. Jan Reda nam čez rano zaspiva. Do sveta von podame so s Helenu Hiduškec. A vo džunem šipelče spiva nam čez rano Denis Wenzel. Všetky tyto titule slyšíme hač do 7.

0: Meju metali sučena tešna zarođe serbskije pjestovanje Jan Rade Serb vela budušinje. Džeči bihju si vojerovsku, evangelsku svijedžensku a votovsku drastu zvoblekli a s pisanimi bantami vokuo meje rejovali. Povitao je hosči Danko takle.
1: Ljubi hošo, tu a tam, potrebne vas povitam. Menje naše šperaho, a tež našo kuboko. Meju dženča mjetam, a zdrašene tu srednje šme. Čeme dženč vas veselič, a hakle potom doma hič.
0: A vitali, a to z klibom a selusu džiči tež novu navodnicu v obvuka pistovarnju CSB Lauru Koblicovu. Vona ma šako od spočatka mjeseca samovitost za jednače CSB kubvanišču. Tiš najmenše bihju ševca čera na meje metano rejovali. Spiju meju metač zolistka Valentina zaspiva.
2: Šicere nezdraščani, šitka sa tu vupeši, tiško v te ptac cemenet, zaspevajme. Tuš na srpski jehet.
0: A ja tak doživichu budeski pistovani, kajš mnojich srpskih kubvaniščach zaso riane mieski svijedžin zaušie generacije.

Kratko da si bil genauer sem je, a tu su naše pokive. V Voklecach zetka so dženca gmenska rada na posiđenje, a to večer sedmih v gratuni vonjovije v oboru v Smičkecach. Štuž zajmuje so za vukovanje abo studij pola policije, može so dženca v budušinje informovač. Pšistajenski poradžova zjazkovije policije v odmovija mjenujce na šitke možne prašenja vo policajskej službje a predstaja sa tam tiež šelake povanske perspektívy, vukovanske obsahy a vumenenia za pšistajenie, kaž tiež požadanske a vuzvolenske procedúry. Môžete sa tam v osobinstve občeliť, dženca od poputnia cioch v budeskej agentúrie za dživo, kýba online, nakúšte pat, pak mili sa do to v agentúrie za dživo pšizivič. Marlies Heyer vusledžuje v svojej knize, kak vobljivuja povietky, starodona veda a nové dopoznača vo veľku zromatne živenie veľka a človeka a přednošuje runie v otom Dženca muzeju západne v Užice v Kamencu. V sobotu proša vladani Sviatie Moniky v Kamencu. Na džen votre nich duri. Všice zajmce sú vútrobne přeprošení sebi rumnosče, dňovského přebyvania vobladač, s personálom poričeč, sa poradžovač dač, a vizotiš šalku kofeja zromatne vupič. Sobotu, miesto podňačo sačich a dvanačich.

0: fertig, Dietz.
1: Ja, nee, wem sollte pschätze den Bubling, was da ist?
0: Ja, teke nichts.
1: Abschätze den, oh, Prose!
2: Ja, was nach Schoyens Personalität, den Ureskos, legendarne Inszenatie, Sergej, Spiera, Jura Kocha, Avet, Ochoskigor, Leiskigor, Theatra, Veliche, Dvates als Vesem, Zmežnio, Jotok, Rasche, Tekte, Kšestjan, Bart, Drujkolietne, Graja, Pšinimsko, Serskem, Nuduvem, Živadle, Budišin, Ako jo, Živad, Vocini, Vo, Cora znate, Jo, Kšestjan, Bart, Južo, Pešna, Strigo, Maja, Zemrejo, Ve, Hamburgu, Venjo, Autovau, Jaden, Aživiš, Aset, Let, Stare, Vele, Let, Jo, Navidovau, Serski, Leiski Theater für Ochose. Narožil jo se v delnem ujezdče v Gorni Vužice, chodžil jo do šule v Varnočicach v Českej a jo sobu založil po druge svetovej vojne Serski teater v Budišenje. Jo bil tam prostřej asistent a dramaturg pon teke graja. 2018 jo stojil sledný rast na javišču v inscenácii Olsen Bande v Budišenje. Jo veľe grášo jo teke sam přestajú do Serskej rice.

0: getting overdrive. Spiel wird der GWC Zvuras Njör Nejli Roskrono. Viele Modos noch, Zvezu Jör Weste Song Ise, Dorpom Nejshami, Satsu Shami, aber Vajnemi Okognu Shami, Vizhivienju. Karolin Kühne, Josse Obschaschawa, Zogot La, Musika Lujam Cestor Tak Bliskojo.
1: Musika Beje Kuste Jen, Vibusu Pschi Uknienju, aber Vinotze Se Zvurat Kami V Pöstoli. Wetter Njewestanu, Nekotaris Bive Jadnoje, Jano Musika. Veni zrostu ze viestumi doponješami abo zacušami. A naraz jatnučka smuška teksta dosega, abo zasej na vieste okognuše mysliwa. Spive zase nieco natvariju, což rozgrona dnia mogu. Veni uvuvaju zacuša za viece, za kata rychš, cesto pšave svova feluju.
2: Song kennst mir wapusoja, aber kennst mir usually pschewujoja, ja Song Orangenlied wird an mein Kante reit.
3: Zugvögel fliegen nach Süden, wenn im Winter alle frieren.
2: Bis pjewie, ja wird ham kak se schicker dale wuja, alle kak wetter wird se zusammsne wössner nu. Ja sato rauno dovjujom, tak krotko do pschechega sa studium. Gledam, kak se šikno plamňo v živjenjenju přemjenja. Let's go nos, što njeske je južot lecini, ale te nesom spesnau. Svezujom se songom teke veste čach pšet zmenu, pšet tým novim, kateriš hysči njesnajom.
1: Rono gaš se ve živjenju vjele přemjenja, dostanu spive cesto nove uznam. Šulske vötsam knjenje, nove mjesto, nove luže. Mjase před vjaselím a njevjestosču stanjo se muzika za morge k njeco, der je znatemu. Nic dokulaš spio šikne vetegrona dauer. Ale dokulaš seve vjestr smuškach zasej spöznajoš.
4: Der Song Ein Anruf entfernt von Zartmann bedeutet mir so viel, weil ich mich darin unglaublich wiedergefunden habe. Besonders die Zeile Manchmal wünschte ich, ich wäre kurz bei dir, um zu hören, wie es dir geht, beschreibt genau das Gefühl, das ich damals hatte.
3: Manchmal wünschte ich, du wärst nur ein Anruf entfernt, doch wenn ich weiß, dass nichts bei uns mehr so wie früher wird.
4: Der Song zeigt für mich dieses widersprüchliche Gefühl, etwas zurückhaben zu wollen, obwohl man weiß, dass es einen auch verletzt hat. Trotzdem fehlt diese Person einem einfach. Und ich glaube, genau deshalb verbinde man sich so sehr mit Musik, weil manche Songs Gefühle aussprechen, die man selbst nie so richtig ausformulieren könnte.
1: Musika a doponješa usko gromadu svisuju. Togodla mögu spive zatsuša, cesto njec led holíš. Spiju statujo, a naraz jo vjesta vesoba zasej v gvoje. Okognuša kötereš su pöpšavem dauno zabete byli.
5: Bloodtail wird Kupki Have a Nice Life vopisu jomier dokulaš song ma tosh tumianu pšemysluju zu atmosferu kötaruš cesto zu jom. Klince melancholiski ale nic pšeliš dramatiski. Ako zatsuše viele pšemyslovaš a vötagi distancierovane byš. Mam rad kak spšaunje a Zatsuvane Song Statkujo. Tosh ta mir scheinsa, mir kak der je kumnio pasujo.
1: Pšedeshe mjena, aber pšemyslujuca muzika statkujo cestod lej. Nic gvosnje, nic nadpadnje, skejej ako zacuše, kötereš vestanjo v slezenje.
0: Snaž statkujo muzika rovno togot la, tak vesobinski. Dokolaš mežo vece zvurazniš, kejniš daju se hovacej šeško ujazniš. Jo, me šikne ljubujome muziku. A me ljubujome to serske. Co petakem se lepje gaži k zakoncenju našega usčevanja, ako serbski song. Nalečo.